Tope ta nene mi ya makaravana matana kwano, ni mabadi ya mi ya ukatumbe kuto.